0: Dışarı...
1: Abi ya.
0: Alebo Fuat.
1: Ya merhaba Fuat. Sabah.
0: Hayır.
1: Nasıl go?
0: Sabah.
1: Tantu.
0: Neşedir?
1: Hayır abi.
0: Sen haber tımasın mı?
1: Ne haber?
0: Amina tekam tımarım ama tangiyet umarı.
1: Ne am Fuat'ın diyet ha?
0: Aveti tekam tangiyet.
1: Var arayışı dinle.
0: Allah'a kusuyor tokatı.
1: Gik sahip abi ektin.
0: Uday valik to iftik marnende.
1: Evet yok bırakmadın diye.
0: Ne aramayıp. Aşop av işte. Rab kıta nafayı kibri yengatan kak saksam yok.
1: Ah. Kak sakatın diye.
0: Bara on aşoğunu, bara yeteknet anavutu meyke katte, ane bhangarimi akab. Bara on diye ne bu inşa gamay.
1: Dayı tu.
2: Ağo, elu ay sürkünay abdikatinek, aminayet wa arawa amar ak evin. Otta, balamit nusomiret hay, nan hayis.
3: Ted yani ada atokunat, maharat wa, ajuat wa, harro wa, la wa, iat wa, yam wa. داي نسوميري دا نبار
1: تك
2: نان فريت تونا هنكاي امبا تود بسني ملياب غلتو ادون سوكن
1: اجر بارك بلوك توا لاوا شكروا سومرن ميانا تايك هاي تاي كتا
3: خلاص بقى كاتيك انا مهيت كو سرا اجواتي دوكنا سومرن
4: انا ريك سكروا لاوا مهيت لاي وتوكن سومرن
1: اي اتوا هروب ريو امهري ترموماوا همدوا
2: Soyana edwa safare. Hrena. Shaut bet kwas benat soyana. Lid bet kai. Gal katenat